0: Yo Tabo.
1: Wait, that long that bit. That happy. That happy.
0: Yo Tabo.
2: Comando! Do comando!